0: Doni aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ ɲɛ kun cɛ ni lamini lamɛn jɛmukan ye nka ni nin bɛɛ cɛ laseli b'a don. Ni muso sala ka to a kɔnɔma don o ye kojuguba ye siya caman fɛ walasa ka saraka bɔ ka ko ɲɛkɔrɔtigɛ musow bɛ fara ɲɔgɔn kan ka so lamini kɛ jango o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o bɛ dugu lamini siɲɛ nani walima wolonwula ka kɛɲɛ ni landa cogoya ye nin ye gundoba ye musow fɛ cɛw tɛ gɛrɛn o yɔrɔ la Jɛnɛba Baro ka laseliba don.
1: Wuladani dɔ fɛ cɛkɔrɔba Ali Sanu sigilen bɛ torosunba dɔ jukɔrɔ sisɛdenw bɛ mankan na a gɛrɛfɛ. Ali ye landa ɲɛmɔgɔ ye a ka dugu la. Nin cɔcɔkalo tile 23 la laada dɔ ka kan ka kɛ olu fɛ. O tɛ dɔwɛrɛ ye dugu lamini kɔ dɔw ko so lamini. O ye muso laada ye a gundo bonya kosɔn dɔw b'a wele ko musow ka loko bawo n'o bɛ bɔ lon min na cɛw bɛɛ b'o yɛrɛ kɔrɔsi. O laada in bɛ kɛ musow ka dusukasi dɔ hukumu kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ko muso dɔ tora musokɛlɛ la k'a to tin na. Ali ko nin ye laada kɔrɔ ye min man kan ka fili abada.
2: An wolola k'a ye ten an bamusow fɛ ni muso tora tin na ten i b'a ye ni a suturali kɛra musow bɛ tila ka ɲɔgɔn wele ka lon bila o bɛna a ka landa kɛ. N'o ka landa nin bɛ kɛra a tɛ k'u cɛ ra i bɛ taa kongo ra. N'o o ka landa muso ninnu ma bɔ kongo ra ka na cɛ o cɛ i ye yɛrɛ nɛgɛ ka taa kongo ra n'i y'o kunbɛn dɔrɔn ale y'i si dan ye. Mɛ o landa nin anw cɛw tɛ se ka don o ra o yɛrɛ landa kɛtɔ an mana o ye o bɛ an bɛ boli.
1: Muso ka fatu k'a to a kɔnɔmani na o ye musow bɛɛ ka dusukasi ye. Muso kelen kunko tɛ muso bɛɛ le bɛ bɔ ka so lamini kɛ. A laada bonya kosɔn a tɛ kɛ dogo la wele bɛ lase musow bɛɛ ma sigida mɔgɔw bɛ lasɔmi. Delphine Watarako tan. Nka Delphine Watarako kɔlɔlɔ min b'a la duguba kɔnɔna o ye ko siyaw ka ca bi bɛɛ ka laada tɛ kelen ye.
3: Ni muso tora muso kɛlɛ la n'o bɛna a landa kɛ o le ye so lamini ye. Ni landa nin bɛ kɛra cɛw man kan ka kɛ a yɔrɔ la. Ni cɛ yera a bɛ cɛ bon. Komi yan yɔrɔ la duguba kɔnɔ mɔgɔw ɲagaminen bɛ ni siya wɛrɛw ye o t'a lɔn. N'o tɛ ni village fan fɛ la n'a kɛra ten u bɛ wango la n'a ma kɛ ka ban i tɛ cɛ si ye kɛnɛma. Bɛɛ b'a kɛ musow bɛɛ b'a kɛ kɔnɔmatigiw bɛ bɔ.
1: Tɛnɛ Sanu bɛ soja burushɛti yira na ale bɛ bɔ kɔrɔ dugu la o ye bɔbɔ julaso dafɛ dugu dɔ ye ni laada b'olu fɛ fana.
4: Bon n'a kɛra ten musow bɛ bɔ o bɛ bɔ kala bɛ yen o b'a di muso ninnu ma bɛɛ hali ni a den tɛ yen a bɛ taa n'a den ka kala ye donc o bɛ laada nin kɛ. Bon dugu lamini nin sisan an b'a lamini sɔngɔ naani ɲɔgɔn n'an tilara ale la sisan n taa kala nin fili kɔra n'an ye kala nin fili ka ban kɔra an bɛ na n'o ye laada nin kɛ ka ban sisan o tɛ cɛ kunbɛn. Ni cɛ y'a ye u nana cɛw bɛ dogo donc cɛ ma kan ka taa u ka laada kɛyɔrɔ la donc ni cɛ yɛrɛ y'a lɔn k'u bɛ nana dɔrɔn a bɛ yɔrɔ yaala ka dogo.
1: Laada ɲɛmɔgɔ Ali Sanu ka fɔ la ni laada in ma kɛ kasara ɲɔgɔn bɛ sɔn ka kɛ kokura o mara kɔnɔ o le y'a to Ali ko tulonkɛfɛn tɛ.
2: Ne yɛrɛ ka kɔrɔsiri sera ma ne tintɔ banna ten ne tin ye. I b'a ye n'i taara fɔ muso ye ten dɔrɔn a bɛ komase a bɛ daji tu a kɔnɔbara la pour que a ɲɔgɔn kana se ka kɛ donc o ra nin landa min lo an kana na ta an ka bi ka diinaw ma ka se ka neglize.
1: Ni o ma kɛ don
2: ne a landa nin ma kɛ nin i b'a ye a kɛra dugu min na nin n'a landa ma kɛ a kɛra mara min na n'a landa ma kɛ i b'a ye a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ kɛ tugun. Normalement même n'o y'a mɛn ko tintɔ banna ne kɔnɔ ye ni dugu nin b'a kɛ dugu min voisin bɛ b'a kɔrɔ ale fana b'a kɛ voisin dugu ninnu min bɛɛ bɛ yen muso ninnu bɛɛ bɛ landa nin kɛ.
1: Ni laada cɛ si t'a gundo lɔn worosomusow ani musokɔrɔba kelen kelen minnu bɛ dugu kɔnɔ na olu le bɛ musow ɲɛminɛ cɛw bɛɛ bɛ siran ni laada ye. Laada ɲɛmɔgɔ Ali Sanu ka fɔ la diinɛ ko t'a la a kɛli ye wajibi ye musow fɛ dugu ka hɛrɛ kosɔn.
0: Jɛnɛba Baro ka laseliba de tun don. Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Musa Alu Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
5: Ni y'a ye mɔgɔw tɛ musow ka balontanko ni bɔ a filɛli la ka caya yɛrɛ t'a kuma mɛn mɔgɔw da fɛnɛ ka caya paseke u b'a fɔ ko musow de do. Ɔ ne yɛrɛ dun fɛ baara baara ni muso ko k'a b'a kɛ a dɔnniya b'a la a kalan b'a la fɛnɛ ne bolo olu kɛ kan ka dɛmɛ fɛnɛ ka kurasi do la.
6: An ti nin kɛ farafinna yɛrɛ kelen kungo ye dɛ an b'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ lɛ a bɛ te dulanci tɛrɛn yɛrɛ kan a yanga k'a fɔ ko supɔrtɛrw bɛ don i n'a fɔ cɛw ta journalistes ba a kumaw fɔ i n'a fɔ cɛw ta a o te yen mais an fɛ

0: kaban sisan o ti cɛ kunbɛn ni cɛ y'a ye u nana cɛw bi dogo dɔnku cɛ ma kan ka taa u ka laadakɛyɔrɔ la dɔnku ni cɛ yɛrɛ y'a lɔn k'u bɛna dɔrɔn a bi yɔrɔ yaala ka dogo.
1: Lada ɲɛmɔgɔ Ali Sanu ka fɔ la ni lada in ma kɛ kasara ɲɔgɔn bɛ sɔn ka kɛ ko kura o mara kɔnɔ o le y'a to Ali ko tulonkɛfɛn tɛ.
2: Ne yɛrɛ ka kɔrɔsiri sera ma ne tintɔ banna ten ne tin ye i b'a ye n'i taara fɔ muso ye ten dɔrɔn a bɛ komase a bɛ daji tu a kɔnɔbara la pour que a ɲɔgɔn kana se ka kɛ donc o ra nin lada min lo an kana na ta an ka bi ka diinaw ma ka se ka neglize.
1: Ni o ma kɛ don.
2: Ne a lada nin ma kɛ nin i b'a ye a kɛra dugu min na nin n'a lada ma kɛ a kɛra mara min na n'a lada ma kɛ i b'a ye a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ kɛ tugun. Normalement même n'o y'a mɛn ko tintɔ banna ne kɔnɔ ye ni dugu nin b'a kɛ dugu min voisin bɛ b'a kɔrɔ ale fana b'a kɛ voisinage dugu ninnu min bɛɛ bɛ yen muso ninnu bɛɛ bɛ lada nin kɛ.
1: Ni lada cɛ si t'a gundo lɔn worosomusow ani musokɔrɔba kelen kelen minnu bɛ dugu kɔnɔ na olu le bɛ musow ɲɛminɛ cɛw bɛɛ bɛ siran ni lada ɲɛ. Lada ɲɛmɔgɔ Ali Sanu ka fɔ la diinɛ ko t'a la a kɛli ye wajibi ye musow fɛ dugu ka hɛrɛ kosɔn.
3: Jɛnɛba baro ka laseliba de tun don sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Musa Alu Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
4: N'i y'a ye mɔgɔw tɛ musow ka balontanko ni bɔ a filɛli la ka caya yɛrɛ t'a kuma mɛn mɔgɔw da fɛnɛ ka caya parsek u b'a fɔ ko musow de don bɔn ne yɛrɛ don fɛ baara baara ni muso ko k'a b'a kɛ a dɔnniya b'a la a kalan b'a la fɛnɛ ne bolo olu kɛ kan ka dɛmɛ fɛnɛ ka kurasi dow la.
5: An ti nin kɛ farafina yɛrɛ kelen kungo ye dɛ an b'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ le a be kɛ dulanci tɛrɛn yɛrɛ kan a yanga k'a fɔ ko supɔrtɛrw be don i n'a fɔ cɛw ta journalistes ba a kumaw fɔ i n'a fɔ cɛw ta a o tɛ yen mɛ an fɛ farafinna ta bolofa b'o kan mɛ k'a fɔ k'o tɛ jouer wa ne b'a fɔ abada n'i ko jouer jouer ko banna n'i ko bi cɛɲuman don san dɔw rɔ u bɛ tugu yɛrɛ le ka cɛ dɔw ka bi ta ka kɛ san ka bi cɛɲumanba ye n tɛ ne b'a fɔ muso yɛrɛ bɛ se ka bi cɛɲuman dɔw don o valɛri ka bon ni cɛw ta ye san kɔnɔ.
6: Musontolaci farafinna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a yelen tɛ ni ɲɛɲuman ye farafinw bolo o de kama mɔgɔw t'u ka baaraw bila k'u bɛ t'u sigi k'u bɛ musow ka ntolaci lajɛ sabu a yelen tɛ ni ɲɛɲuman ye wa maa minnu bɛ farafinna n'olu yɛrɛ kɛn tɛ ka ci musontolaci ni ɲɛɲuman ye ne bɛ olu la musontolaci man di ne ye ka tugu ni fɛn caman ye. A fɔlɔ musow ka ntolaci a bɛ musow de lahala yɛlɛma ka kɛ komi cɛw. A filanan musow ka ntolaci fana agresivite min cɛw ta la o t'a la. A sabanan musow ka ntolaci anw bolo fɛn min ye bolola ntolaci n'a bɛ fɔ o ma ko basikɛti muso kan k'o de kɛ wa o ka ɲi wa o yɛrɛ ka fisa musow ma ka tɛmɛ senna ntolaci in kan.
7: Ne bɛ a kun kɛ min ye dɔrɔn sangako lo dɔrɔn ko bɛ na a tuma le lo cɛw ta min an ko a sanga wilin lo a daminɛna farafinna a tuma min na est-ce que a tun bɛ ten wa mɛ tagali ɲɛfɛ dɔɔni dɔɔni a mana sanga sɔrɔ wa. Voilà. Musow ta fana lon tɛmɛnenw ra yala farafinna yan an tun bɛ tolantan jate muso baara dɔ ye wa a daminɛna dɔɔni dɔɔni fo faamuyaliw nana sɔrɔ mɛ a tɛ nin ye a bɛ sɛnna sisan fo kanibaa ra wa sangako lo dɔrɔn tagali ɲɛfɛ a ɲagaɲaga bɛna bonya.
8: Farafinna yɛrɛ problème ye min ye o ye ko lagosi de ye ni farafin dɔw bɛ yen n'olu tɛ fɛn sɔrɔ fɛn min na u b'o lagosi wa donc musow ka ko caman bɛ farafinna yan lagosilen bɛ farafinna mɔgɔ dɔw fɛ k'a sababu kɛ ko an ka taabolo tɛ ubiyɛn an ka tabiya tɛ ɔ mɛ fo nafolobaw de ka don n'u ye nafolo ye waati min o la u bɛ ɲinɛ taabolo kɔ ka ɲinɛ tabiyaw kɔ o de gɛlɛya bɛ farafinna na kɛrɛnkɛrɛnna muso baara kunda ɔ i bɛ muso ye a bɛ bali ko caman na ɔ mɛ n'a y'a sɔrɔ muso min bɛ nafoloba sɔrɔ a la i b'a ye a kɛra o cɛ ye sa o a kɛra o ka mɔgɔ dɔ bɛ ɲinɛ o kɔ mɛ a tan kɛ nafolo tɛ sɔrɔ a la a lagosilen don farafinna donc musow ka bɔlɔntan ye o de bɛ yen.
3: Mau hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la jenim ni efela k'olu ye somali sɔrasi bi segini fila labila sɔrasi ninnu tun minɛna avril kalo binkani de senfɛ kidal mara la aw bɔla ka kunba kanute ka ɲɛfɔli sɔrɔ senegal ni gine bisawo ye alatigɛ ka sɔrasi kulu dɔ bila sen kan walasa k'u ka dancɛw lakanda ka bɔ marifatigi kulu ani wale jugukɛlaw bolo kan zambi jamanaden miliyɔn segini kɔ de tun welelen don kalata bow na bi walasa ka sugandili kɛ cɛ bɔ tan ani nani cɛma u cɛ la jamanakuntigi bɔta aikande isilɛma an be kɛnɛ ɲinkun cɛ sisan ni lamini lamɛ jɛmukan ɲɛ baba watara n'a ka dunaw bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye mashinima fɛnw kɔlɔlɔ kan an ka lamini na an be ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ma basi kɛ sini ɲi wagati kelen na aw k'a dɔn ka aji jan de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ juruw la aw kan bɛn sini.
1: Aw bena jamuka min lamɛ o ye kɔrɔlen
3: baba watara.
9: RFI mandenkan lamɛbagaw an ka lamini lamɛ jamukan kanubagaw aw ni yantuma ni nisɔndiyalen b'aw lasɔrɔ.